0: gabay. Nga atong kwan, itong amigo o gabiterano nga broadcaster. Ano nga ito, eh, paano na rin yung taon niya nag-broadcast ito sa una sa dire? Ito niya kwan ba?
1: Mga kaigsuunan ko, kumusta? Ang nasod niya mapasagarong ay makapukan sa iyang demokrasya. Apan ang nasod na nagpagkabana, may makahatag sa iyang kagawasan. Kini si Attorney Rioben R. Calaway.
2: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha